jokaisessa kulmassa aina jokin uusi tuntematon. Sydänsivu peilinä, sähkö surmaa sukkeen. Ja tunnen, kuinka minussa olevat spiraalit risteävät ja sammal kasvaa kylkiluun alla. Tää ei ole deja vu, tää on uni tai joku muu.